0: Sampunita,
1: Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita, Sampunita,